Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

5 na wabo 9 5. Wow, Obana na wonyem no Awurade ma me hu sa fe muja na etu na twa. Yes. E wo dru pa. Ano pe yabla. Ayabla ne be yu ho di chirem. Obana me kura mic ya soli aya na te be. Le kasa Reverend me na me nyem na na muji tu me no. Na en soli ma ne nyina hu se. Ye tena fidi so aya na nya gro ne yedi. Ya me na na ye na dwuma. Na dance here baby please ano aye 0 5 9 5 0 5 9 5 afi bo 5